ko simang suku singarap sama ngaku penadi program DJ Lala. Dua dia ragu sok penyanyi duo anggrek adi domisi bedah personaliti TV nga putri anak indah ragu adi dan cikini kondang dia nga pemberi harapan palsu nga anak nga terdeteran masa tetap cuy praman nga dua dia ragu sok penyanyi duo anggrek.